0: Sheri mpina mko mna mfia wako na ntipo kwa kumulangu wa msikia ta.
1: Mama, samani Sheri, tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Abo?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi.
0: Eee.
1: Siteple, uneza angala ni mko kumulangu pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kucheleosha kumulangu.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Ne, eske, mwanako mpinde kondani?
0: Ndiyo hiko.
4: Mko karibu.
2: Ah, stari.
4: Ili ya rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
4: Iboni.
1: Niko rongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah.
3: Mama,
1: ile
3: nyeba
1: nitaka
3: mama,
1: sante seksuel et reproductif.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere. Hmm? Ulianza hai kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Sini mubaya.
3: Aibu gani hini dengi ya mobadi. Mababu zetu tunaloma msamamu tusame.
1: Nini sababu gani wanada kote manabama mimba na vingaliki na
3: uli. Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa. Ungipashwa kwa nabaungeleshe na kubashauria kuhusu afya ya viungo wa vuzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere angalishu. Pale mnasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu, zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima?
3: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu watakuwa na haribika? Bado tutakuwa tukapata hizi gani lakini?
1: Eh bwana. Ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye piki kona niambia siko na huzunika moro yake.
3: Nani?
1: Sababu abawelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama bafanyi kitendo wa ndoa na bado wabayunga ndoa.
3: Alikuambia bicho vile? Alikuambia vile?
1: Ndiyo.
3: Alipata kuraje gani kukuambia vile we baba yake mzazi?
1: Ebwane.
3: Sijua hibu ya niko nasema hile maduku yangu.
1: Ndiyo ni mzuri sana.
3: Mababu. Mturumie mababu.
1: Shina batoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndiyo. Na kwanza na mie, niko napa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kwa mazungumzo ni ya maana sana.
5: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
6: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.
7: Watunga na banze beko na deke. Ei manirwe na honorable Kabira Janete Mapera. Koyo yuka yikandanga.
8: Twanga sunge kongo nyi yaka. Yiti karibu twona mahiko ko Sandre dake yuwai chicho.
7: Okwiba ndanari rimbere erie.
5: Kona deke.
7: Congrès de la Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne.
8: Chechi tunga chechi politika. Echa Kabira Janete Mapera.
7: Mwari wetu, koyo wetu, oyu wanziri tu sunge demokrasia yetu yetu.
8: Omobero mesatu oko Sandre dake yuwai chicho.
7: Eritu koko tarehe kumi, mupaka tarehe kumi na mbili, oko mweshe wa munane, oko mwaka wa bewa nye beberi, makumi ya bere nenda atu.
8: Ni muinde nwaka shabu ya nchindongo mundu, kabu tembo.
7: Hano, eshonjorishi etu, esheri imbo buguma, ne demokrasia ye wetu, shekasha bererera.
8: Tuhama na buke waku woko, na marenge kanya wakoyo, Janete Kabira Mapera.
7: Itue boshi, tubirikirwe, karibo.
9: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
10: RVH,
9: la chaîne de référence.
10: RVH,
9: pour un marketing de pointe.
11: Le voyage d'une vie commence par un premier pas. Un premier pas, oui.
12: Allô ?
11: Du premier allô, il y a 20 ans, jusqu'à ce jour, nous sommes restés consistants avec notre mission de connecter pour un meilleur futur. À 20 ans, allons encore plus loin. Pour offrir plus d'opportunités aux jeunes et léguer une planète plus saine, comme un gage d'un meilleur lendemain.
12: Bravo !
11: À 20 ans, nous sommes prêts à aller au bout du monde. Innover, s'inventer, réduire les inégalités, repousser les barrières pour vaincre les distances et porter l'espoir et la détermination de toute une nation unie autour d'un seul réseau. À 20 ans, nous célébrons nos instants de partage où, en toute simplicité, nous nous sommes transférés de l'amour. Alors ensemble, célébrons nos joies, nos défis relevés, nos premiers métiers, nos premiers business, nos rêves réalisés, nos passions vécues. Vodacom, c'est 20 ans d'innovation technologique pour le progrès de tous. Car ensemble, tout devient possible. Vodacom.